0: Bať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motel a Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Taco, ídzeš, neídzeš, hej, ne?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Hráme najnovšie hity na maximum.
0: My sme Europa 2.

0: Just freedom.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kak to ja spadne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

ale verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Euro.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Ja vás pozdravujem z Európy 2 a nie len ja, ale už aj vy poslucháči takto skoro ráno.
1: Krásne horúce ránko sa praje, máme 6 a začíname. To bol kašel mojej polovičky. Ten záver toho krásneho ránka. A krásne ránko praje aj ona.
0: Veď práve krásne ráno všetkým, aj tým ukašľaným práve teraz na Európe 2.
2: A uvidíme, možno sa navzájom inšpirujeme.
3: Samo v štúdiu. Oliver v Amerike.
0: Oliver stále v Amerike, ale už sa to blíži. Už sa blíži čas, kedy konečne budeme spolu. Tak ako to bolo naposledy, po dlhom čase, keď sme sa počuli takto v éteri rannej show. A ja som rád, že počujem hlas môjho kolegu. Dobré ráno.
4: Jeho kolegu už? Už nie kamaráta, kolegu, dobre? Hlas známeho si mohol povedať.
0: Hlas môjho známeho.
4: Počujem nejaký
0: ktorého
4: hlas.
0: Ktorého evidujem s oteckou. A napadlo mi, či nie je nejaký kolega, váš, myslím, nejaký kolega, práve teraz možno na dovolenke. Ono to v praxi znamená, že ak je teda na dovolenke a je v zahraničí, môžeme ho pohovárať kľudne aj takto pred celým Slovenskom. Napíšte na 0905 030 090, či už sa máte radi alebo nie. Keď sa máte radi, kto sa rád mýva, ten sa rád škadlivá, alebo ako sa to hovorí. Takže kľudne si kopnite. Ak je na dovolenke, počuť to nebude. 0905 030 090.
3: Prežije paštikár za veľkou mlákou. Počúvaj rannú show Sketch Bros každé ráno od 6 do 9.

0: 3 minútky po 6 ranná show je tu a Oliver zatiaľ ešte nie, ale zatiaľ si aspoň môžeme dať jeho hlasovku, ktorá prišla takto z USA. Je to americká hlasovka.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Európy 2. Mám pre vás jeden skvelý cestovateľský tip. Požičajte si elektrickú kolobežku kdekoľvek budete na svete. Ja to praktizujem v podstate na každej jednej dovolenke a je to úplne iný zážitok, lebo áno, chodiť peši je skvelé, len neprejdete tak veľa miest. Keď chodíte autom, tiež super, ale neviete si to až tak užiť. Ale keď chodíte na elektrickej kolobežke, je to pecka, všade ste rýchlo, vidíte úplne super skvelé miesta, kam by ste sa normálne nedostali. A tým, že som práve v Amerike, tak to tu využívam pomerne často a je to skvelý tip, ktorý všetkým odporúčam. Ak máte aj vy nejaký tip, tak sem s tým a môžeme sa navzájom inšpirovať.
0: No to verím, že áno, a takisto verím, že sa zajtra budeme počuť a že cestovateľ Oli, a.k.a. Oli Búra Mýty, sa bezpečne vráti naspäť na Slovensko.
2: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros každé ráno od 6 do 9. Európa 2.
3: Playing the hottest hits.
2: Toto je nové.
3: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
2: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: u nás na Európe 2. A ja sa vás pýtam, máte kolegu, ktorý je práve teraz na dovolenke, alebo kolegyňu? Ak áno, určite napíš na WhatsApp 0905 030 090. A my si budeme ďalej dobre hrať. Ostaneme v tempe Ocean, Calvin Harris, Jesse Reese, ale zaznejú viaceré novinky, dokonca aj novinka Slovensko-Česká, Billy Barman, Ben Kristoval už o chvíľku, takisto v našom playliste Európy 2. Počasie. Ideme zatiaľ na počasie, dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia a dnes takto v útorok na severe Slovenska okolo 27 stupňov Celzia. Jednoznačne to leto už prichádza, tie teploty sú letné, tak poďme to leto odštartovať spoločne a to už tento týždeň na moteli Kamenec.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
2: A to je kde?
0: Však na Širave. Tá co, šišarený? Ty neznáš Širavu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
2: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
0: Na co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Horúce správa hlásite na D2 zastupavou v smere do Lozorna. Kráčajú dvaja chodci. Opakujem, na D2 zastupavou v smere do Lozorna. Kráčajú dvaja chodci. Dávajte pozor v tomto úseku. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta. Z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu a nehoda. Na D1 za výjazdom Chocholna v smere do Nového mesta nad Váhom a pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Reportáž Billy Barman, Ben Kristovao u nás na Európe 2, absolútna novinka. My máme, dámy a páni, čas na rannú káju. O 6.30 každý deň sa to deje u nás na Európe 2. No a ranná kájička bude zaliata aj teraz. Ak ste v dlhodobom páre, v dlhodobom vzťahu, možno až v manželstve s deťmi, tak viete, koľko vecí sa mení. Ľudia zvyknú strašiť. Po dieťati sa všetko zmení. Nikto ma neupozornil na to, ako veľmi majú ľudia pravdu. Kávu si osladí. Ranná kája zo Sketch Bros. Vyskočil na mňa rozhovor, ktorý hovorí o práve tomto probléme. Dokonca tam sedí psychologička aj s Michalom, ktorý nahráva tento podcast. No a predstavte si, že sa bavia práve o tejto téme, že čo by mohlo možno pomôcť na to, aby sa zachránila intimita.
1: Ja čakám do polnoci v posteli, kým ona si porobí domácnosť a ona potom príde a povie, že nemá chuť. No ona má chuť akurát spať. A takto to začína, hlavne v tom období, ako ste hovorili, že keď sú deti malé, tam je tá najväčšia starostlivosť o tie deti. A za to obdobie, kým tie deti vyrastú, tak tá párová dynamika sa môže tak zmeniť, že potom v podstate tá dynamika toho páru je nevhodná na intimitu a to libido vyhasne.
2: Ako by ste muž, čo čaká do polnoci v posteli, neuvedomil, že viac sexy by bolo, keby zobral mopu do ruky?
0: Aha! Takže viac sexy by bolo, keby o polnoci, keď žena je unavená po celom dni a ide o 10:00 spať, tak ja o polnoci, namiesto rozmýšľania o tom, prečo ona spí, ja vezmem mop do ruky a začnem mopovať celý dom. Tak toto skúsim spraviť raz a nie, že libido pokazím, ale pokazím si svoje zámky a kľúč mi nebude pasovať do diery a môžem spať tak akurát von, keď ju zobudím a mopom. Čo ste to vy za odborníci?
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Na Európe 2 Shakira Burna Boy nám znie 6 hodín 44 minút a už o chvíľku vám prezradím, ako si môžete vyhrať 100 tisíc. Tajný tip. Taký zaručený investičný tip. 100 tisíc je v hre stále a o chvíľku sa na to pozrieme tak konkrétnejšie. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes vás, verím, poteším jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky sa vyskytnú iba ojedinele a bude naozaj teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34 už od rána. Teplo na viacerých miestach na severe okolo 27 stupňov Celzia. No a čo viac si prijať, aktuálne všade slniečko, tak sa prebudzame aspoň do príjemného dňa.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta. Z krásne nad Kysúcov, kde si počkáte asi hodinu. 15 minút je to v Košťanoch nad Turcom smer do Martina, na výjazde do Popradu z Hozelca, 20 minút na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče a v Košiciach Šaci v smere do centra. Rovnako 20 minút na výjazde do Prešova z Kapušian, no a nehodu hlásite na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Zelený dvor, na výjazde z Budimíra na hlavný ťah do Košíc na Zelený dvor a cestári pracujú pred Jablonicou v smere z Osenice, opiľujú tam stromy a na príslope v smere do Oravského pod zámku rátajte aj s kolónami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Dokola Alan Murin, 6 hodín 52 minút a včera som sa prechádzal so synom len tak a zrazu z domu vedľa sa ozýva Samo, Samo, som sa obzrel, kto to je, kto to je, co to je, a bol to sused, ktorý sa ma hneď spýtal, no čo, vieš mi pomôcť nejako s tými 100 tisíc eurami? A že akože pomôcť, no že či to vieš nejako toto, že pôjdeme, že 50-50. A ja mu hovorím, že OK, jasne, dohodnuté. OK, ale ja si beriem 60%, on si bere 40%. Nie, srandujem. A hneď som mu teda vysvetlil, že s týmto ja teda nič nespravím. A jediné, čo môžem spraviť, je mu poradiť ako kamarát kamarátovi. A poradiť mu tak, že nech si pošle tú SMS, ideálne aj 3, aj 4, pretože sa to oplatí za tých 100 tisíc, si myslím. SMS-ku si môžete aj poslať vy na 7779 v tvare E2 a pozor, tento piatok to bude o mnoho jednoduchšie v špeciáli, pretože štartujeme leto a tých 100 tisíc je stále v banku, ale pozor, bez hesla.
1: No pozor, nebudete na to potrebovať žiadne heslo.
2: Presne tak, stačí, ak sa do 10 sekúnd ozvete akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 litrov na leto bude vašich.
1: Pokojne môžete zakričať napríklad je tu leto, alebo zvolacie juchuchuj.
0: Čo by ste zakričali vy? Dajte vedieť na 0905 030 090.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Don't be shy, u nás na Európe 2, takto pár sekúnd pred 7 hodinou a ak sa ponáhľate na 7 do práce, tak vás teda pozdravujem, ja verím, že stíhate. Ešte máte, počkať, 10, 9, 8, 7, to už nestíhate. No teraz, keby ste vyštartovali auto, nie, 2 sekundy, nie, už nestíhate do roboty.
1: A uvidíme, možno sa navzájom inšpirujeme.
2: Samo v štúdiu.
0: Je tu ďalšia hodinka rannej show, všetkým dobré ráno, 7 hodina, stále v štúdiu sám, ale Oliver je v Amerike a chystá sa, minimálne sa chystá naspäť na Slovensko a my mu budeme držať palce, aby to tak aj naozaj bolo, aby sa bezpečne vrátil, ale posiela nám stále nejaké updaty a to priamo z Ameriky, z USA.
3: Pomaly, ale isto ma čaká naspäť let z USA, naspäť na Slovensko, teším sa, keď budeme konečne spolu vysielať, Samko. Ale ja potrebujem tip od poslucháčov, jetlag. Nikdy v živote som ho nemal, počul som o ňom na každom jednom rohu a potrebujem vedieť, ako sa mám s jetlagom vysporiadať. Miesto, kde teraz som, je tu o 6 hodín menej, ako je u vás a potrebujem nejaké základné tipy, čo mám s tým urobiť.
0: OK, dajte mu jednoznačne tipy, ktoré mu prepošlem, ale samozrejme aj poviem, pretože keď teda sa zajtra vráti a bude očakať rovno ranná show, tak to je absolútne K.O. Teraz, ak sa nemýlim, má hlbokú noc v Amerike, približne tak 2 hodiny alebo 3 hodiny ráno, takže práve teraz spinka a zrazu v tomto čase by mal vysielať rannú show. Jednoznačne ťažká záležitosť, dajte tipy, ale ja tam poznám jediný tip. Vyspať sa.
2: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros každé ráno od 6 do 9.
0: Čomu samozrejme nedovolíme? Nedovolíme mu spať. Práve že využijeme na maximum to, že sa vráti. Ja teda verím. Klopem na drevo, či kam sa to má klopať? Šťastnú cestu, Oli. Každopádne, poďme Olivera trošku potrápiť. Poďme na ňo vymyslieť nejakú búdu, keď sa vráti. Čo vy na to? Napíšte, čo by sme mali spraviť, keď sa Oli vráti. Minimálne ako my poslucháči. Tak o chvíľku sa k tomu vrátime aj k vašim nápadom.

0: Dámy a páni, vítajte v rannej show. 7 minút po 7, taký symbolický čas 7-7. Želajte si niečo rýchlo, ešte máte 28 sekúnd na to, aby ste si želali niečo krásne. Áno, zdravičko, šťastičko, 100 tisíc takto v piatok vyhrať a dostať sa na motel Kamenec. Niečo z tohto vám viem aj zabezpečiť, vy ale zatiaľ posielate, kým sa k tomu dostaneme, aj nejaké tipy pre Olivera.
1: No ja mu poradím jedine sa dobre opiť.
0: Absolutný
1: banger. A prespať to.
0: Liek na všetko, ako sa zvykne hovoriť, ale zároveň posielate aj také kulehy, že čo by sme mohli tak spraviť na Olivera.
2: Dobré ránko, no mňa jedine čo napadlo bolo, že dať mu fiktívnu výpoveď.
0: Ale nie, chuďatko. Či? Á, nie, nie. Ja, skúste byť ešte kreatívni. Inak môžeme použiť aj motel Kamenec na to, aby sme ho jemne vyprenkovali a práve tam mám pre vás prichystané aj dva lístky.
3: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
4: A to je kde?
0: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu? Mám pre vás dva lístky. Pozor, môžete si ich vyhrať dnes v rannej show. Dajte pozor na to, pretože zadarmo sa dostať na motel Kamenec, na obrovskú party, legendárnu party a odštartovať leto spolu s nami z Európou 2 a DJ Omeka Gamilanom Lieskovským zadarmienko. Máte možnosť práve dnes. Leto na Európe 2 odštartujeme vo veľkom. DJ EKG, Milan Lieskovský neprídu za nami do rádia hrať 5-hodinový set, ale tentokrát zmena, my prídeme za nimi priamo k Slovenskému moru, tam v piatok, tento piatok 26.6. budeme priamo zo stageu naživo vysielať rannú show Sketch Bros. Pred vami všetkými, ktorí môžu byť pritom, môžu byť s nami v tej rannej show, čo je neuveriteľná vec. No a potom, ako sú všetci zvyknutí, si dajú Milan s Mírom 5-hodinový live set, tiež naživo priamo odtiaľ. No a to aj so samozvaným. Daj nám vedieť hlasovkou na 0905 030 090, prečo by sme mali zobrať práve teba na Open Summer Motel Kamenec, ale povedz to po východňarsky, hej? A nemusíš sa báť, keď si zo Bratislavy alebo zo Zahoria, na chvíľu to vydržíš, hej? Zahraš nám, jak by si to utoril východňarsky. A to tá najlepšia hlasovka vyhráva dva lístky na Kamenec.
3: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.
0: A potom si povieš, že dobre je. Že dobre je, že si vyhral. A tak to má byť. Takže 0905 030 090 hlasovku jak šalený. Hej?

0: 7.15, toto je ranná show na Európe 2, ja som Samo, my sme Sketch Bros a už zajtra aj v plnej zostave s Olim. Pozor, o chvíľku si zahráme skladbu, ktorá je absolútna novinka od miláčika všetkých žien. American Girls, také americké dievčatá, ktoré si možno aj Oliver privedie so sebou zajtra z Ameriky, kde sa práve teraz nachádza. Kto vie? Kto vie? Každopádne, pozor, na neho sa tu chystá búda. Ako tak pozerám vaše hlasovky, tak vy by ste ho normálne chceli nejako nachytať, nejako privítať vo veľkom štýle. Tak čo by sme mali teda Oliverovi pri jeho príchode vyparatiť doslova? Dajte vedieť 0905 030 090. Počasie. Ideme zatiaľ na počasie. Dnes príjemné správy, jasno až polooblačno. Už takto inak aktuálne na viacerých miestach Slovenska až 20 stupňov Celzia a slnečno. Počas dňa bude ešte teplejšie, najvyššia denná teplota 29 až 34 a na severe okolo 27 stupňov Celzia. Ďalšia pozitívna správa je, že keď teraz zdvihnete telefón do ruky, tak za tých 30 sekúnd ste nikdy nezarobili viac peňazí, ako sa vám to môže podariť už v piatok.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Čo ja, padne to
2: fakt? Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty 7.20, to je aktuálny čas a kolóny aktuálne hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Bratislava na Račianskej v smere do centra 20 minút, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, takisto v Košiciach Šaci v smere do centra a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Pol hodinu si počkáte na výjazde do Prešova z Kapušian, na výjazde do Popradu z Hozelca a vo Zvolene na Lučeneckej za Bučinou v smere do centra. Nehoda je za Veľkým Zálužím v smere do Lehoty, vo Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra. Nehodu dokumentujú pred Hrhovom v smere z Turnie nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1. Obmedzenie hlásite na D2 pred Kútmi v smere z Českej republiky. Tam je odstavený kamión po požiari. Prejazdný je len jeden pruh a rátete s rozsiahlými kolónami. V Levočina po Prackej za Shell v smere do centra je odstavené osobné auto po požiari. V Košiciach na konci Prešovskej v smere na Zelený dvor je odstavené osobné auto po požiari a výjazd na Ťahanovce hlásite ako neprejazdný. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Piano David, Next Summer, 7.34. Dámy a páni, dobrú náladičku vám želám. Dnes je príjemný útoroček. Ešte jeden deň, kedy Oliver je v Amerike, zatiaľ kým ja som v štúdiu. Tak poďme vymýšľať spolu kulehy, ako ho privítať. A vy vymýšľať vo veľkom. Poďme si to vypočuť.
1: Dobré ráno, Sámko, Peťo z električky. No, mohol by si ho napáliť, že šéfka ho vymenila so samozvaným.
0: Ale zase, nič mi nespravil, hej? Poďme sa pozrieť na ďalšie nejaké vaše nápadičky.
2: Čau, Samo. Vymyslí na ňo to, že s Miškou ste sa dohodli, že bude robiť už len na polovičný úväzok, lebo keď s tebou moderovala Viki, že jej to išlo tak super, že bude trikrát do týždňa s tebou ona v rádiu a že Oliver si musí hľadať druhú prácu.
0: Á, tak viete, to na pracovisku by nefungovalo, keby so svojou ženou robím. Viete, ako to je?
3: Oženiť ho.
0: Oženiť ho, fúha.
4: Ahoj, Samo. Samozrejme ho privítať poriadnou buchalicou, nie?
0: Poriadnou buchalicou? Počkajte, tak v nápadoch pokračujte, ale toto sa mi veľmi, veľmi, veľmi páči. Dajme si náčuch, objavil som neskutočne magnetickú vec, ktorá sa volá Magnetic.

0: Ja verím, že si užívate dnešný deň. Celkom príjemné nápady posielate aj na Olivera. Tá búchalica, to sa mi páči, tak by sme ho mali privítať. Ale možno aj nejako inak.
1: Bo trebalo by nájsť nejakú staršiu pani pre Olivera, aby nezaspal, vieš, jak opatrovateľku.
0: Už som sa zľakol, že prečo staršiu pani.

0: Save me tonight. 7 hodín 44 minút, ranná show Sketch Bros je tu a vy posielate, ako by sme mali privítať Olivera, keďže sa zajtra vracia. Tak ja vám len poviem toľko, že mám tu vybrané top 2 nápady, ktoré sa mi naozaj že páčia, ale zaujímavé je, že viacerí ste sa zhodli na tom istom. Že nie, že jeden človek poslal dobrý nápad, ale viacerí ľudia poslali dva rovnaké nápady. A o tých vám poviem o chvíľku a možno, že si niečo aj vyberiete sami.
1: Počasie.
0: Ja sa len začínam obávať, ako to tu zajtra dopadne. Rannej show. Každopádne. A však aj o tom je práve naša ranná show. O prekvapeniach. Jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. A bude teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34. Na severe okolo 27 stupňov Celzia. No a už aj teraz aktuálne na viacerých miestach vyše 20 stupňov, takže si užívame krásne slnečné ránko.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
1: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
1: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne takto 7.46 hlásiť kolóny v Bratislave na Račianskej v smere do centra, kde si počkáte pol hodinu. Rovnako vo zvolenie na Lučeneckej za Bučinou v smere do centra a na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Dubče. Na viazde do Popradu z Hozelca, do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Takisto pol hodinka. Hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou a nehodu hlásite v Bratislave na začiatku Račianskej v smere z Račianského Mýta. Tam sa zrazila električka s osobným autom a už si hlásite ako neprijazdný a na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Vo Vrábľoch za Dičkou v smere do centra v neprehľadnej zákrute zrazilo osobné auto Vysokú zver. V Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra takisto nehoda pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou a na výjazde z hlavného ťahu do Budimíra v smere z D1 a hlásite takisto zdržanie kvôli nehode. To je aktuálne všetko. Prajeme vám šťastnú cestu z Európy 2.

0: Na Európe 2, my sme ranná show Sketch Bros. Verím, že máte krásny deň, ak máte kolegu, ktorý chodí na dovolenky a vy ste takto v práci bez neho, tak pri tom príchode sa patrí nejako privítať. No a vy to dávate ale na úplne iný level. A dokonca som spomenul, že mám favority. Dva dobré nápady. Teraz vám pustím prvý. Akurát, že na viacerých tých nápadoch sa zhodujete dokonca viacerí. Napríklad, toto je Jožo.
1: Samino, zober prenosný reproduktor, ale taký žeriadny. A choď ho privítať na letisko alebo pred letisko, kde sa to môže samozrejme poriadnou búchalicou. Tam to spustí. A že ho vítáš a riadne ho vyobímaj a vypusinkuj. Budeš šokovaný, že čo sa deje.
0: Mne sa toto páči, to znie ako veľmi dobrý nápad. A dôkazom toho je, že to posielate viacerí.
2: Ahoj, no treba ho privítať búchalicou, ale priamo na letisku.
0: OK, ale je tu aj horší nápad. Tak ostaňte s nami.

0: Ranná show je tu. 7.58 a vy posielate mnohé nápady.
1: Ahoj Samo, mňa napadla taká vec, že by bolo dobré Oliverovi rozšíriť náplň práce a dať mu ešte nejakú reláciu, hlavne serióznu reláciu v rádiu Melody napríklad.
0: OK, veľmi zaujímavé, ale stále to nie je to najhoršie. Ostaňte s nami.

0: Úžasná novinka Fast Boy, Beautiful Life. Naozaj krásny život, keď je takáto skladba v Eteri Európy 2. Príjemné. No a to je všetko, čo bolo príjemné doteraz v rannej show, pretože teraz Škodoradosť, tá vaša Škodoradosť, je tu ďalšia hodina rannej show.
1: A uvidíme, možno sa navzájom inšpirujeme.
2: Samo v štúdiu. Oliver v Amerike.
0: Kým sa dostaneme k tomu najhoršiemu nápadu, ktorý ste poslali na privítanie Olivera, tak poďme si dať taký update k tomu nápadu s tým, že by sme ho privítali na letisku.
3: Ale ten červený koberec pred neho rozgulať, to by bola akože topka. Vieš, tá videjka, že keď je potom fotograf a on potom prejde ako balerina, ty on napotíš ten slow-mo, ten spomalený záber.
0: No tu už sa Jožo trošku opustil, ale áno, to nie je zlý nápad, však keď ho z paparazzi na červenom koberci, to je niečo veľmi zaujímavé. Samozrejme, mám na to jeden deň, možno aj menej, na organizáciu takého niečoho. Posielate ďalší update k letisku.
4: Ono s tým privítaním na letisku je dobrý nápad. Ja by som to napríklad také niečo spravil, že nejakú ženu, aby mu tam spravila žiarlivostnú scénu, že doma má dieťa.
0: OK, takže ho strápni na letisku. To je takisto zaujímavý nápad, ale tí skalní poslucháči si pamätajú, keď sme riešili dokonca takú službu, že nahé upratovanie.
5: Hello, tak mňa ešte napadlo, že by minule sme sa bavili o tom nahom upratovaní. Čo takto vyskúšať teraz ráno do štúdia to zavolať, že niekto tam uprace poriadne. Nech Oli kuká, jak puk.
0: A tu už sa dostávame k tomu najhoršiemu.
2: Prežije paštikár za veľkou mlákou? Počúvaj rannú show Sketch Bros každé ráno od 6 do 9.
0: Skôr nastáva otázka, či prežije paštikár, keď sa vráti z veľkej mláky. Slovensko je často horšie. Minimálne jeho kolega. Dámy a páni, toto je Európa 2, posielajte ďalej. Som

0: absolútna novinka Hey That I Made You Love Me. Dámy a páni, my sa stretneme tento týždeň na moteli Kamenec, kde spoločne odštartujeme leto. Ak tam náhodou byť s nami nemôžete, tak stále môžete počúvať Európu 2, pretože naživo odtiaľ budeme vysielať, pozor, rannú show a takisto aj od 9. 5-hodinový live set DJ-ov Milan Lieskovský, DJ EKG. Štartujeme leto na celom Slovensku, ale naživo nás môžete stretnúť práve na moteli Kamenec. No a kto sa tam dostane dnes for free? To je otázka. Ja som vyžreboval našu poslucháčku, ktorá sa volá Anna.
1: Áno, ľudze mojo, tá preto ja by som mala vyhrať, lebo ľudze, ktoré sa bavia, majú ísť aj žiť. Vypiť za žiť, vypiť za žiť.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: A to je kde?
0: Však na Širave. A co si šalený? Ty neznáš Širavu? Anička, počujeme sa.
4: Čumne vás zdravím. Čujeme sa všetké. Áno, som tu.
0: Čujeme sa všetké.
4: Som tu pre vás a ďakujem šumne, keď som ten víťaz.
0: Takoj dobrú náladu mám, Anička.
4: Áno, každé ráno. Tak to má byť. Človeče ma zobudziť za žiť.
0: Ty každé ráno, keď sa zobudíš, tak to žiješ?
4: Áno. Fúr som taká nabudzená, fúr. Nič rána, že by také krásne ráno nebolo. Každé jedno, treba ho každý deň žiť.
0: A keď máš náhodou zlé ráno, tak čo spravíš?
4: Takže tak naladím, že by som ho mala ešte krajšie.
0: Ale ako? Daj recept.
4: Ako? Už len to, že sa zobudíš, je krásne. A keď sa pripravíš do toho dňa pozitívne, tak je krásne, ešte krajšie.
0: Tá nie, si pana. No, súhlasím tak s tebou. Anička, počúvaj. A ty si odkiaľ?
4: Konkrétne Kobyly, okres Bardejov. Ďaleký východ.
0: Kobyly, okres Bardejov. A to perfektné. Dúfam, že to aj v životopise máš napísané.
4: No, to je všade napísané, to je história.
0: To je súčasť teba. Stredné meno tak, Anička Kobyly.
4: Tak, presne tak.
0: A priezvisko Bardejov. Dobre, počúvaj, nebudem ťa naťahovať. Ty si týmto tvojim prístupom k životu, tvojou východňarčinou aj tvojou energiou vyhrala práve dva lístky na motel Kamenec na Open Summer.
4: Wow, ďakujem krásne. V živote som ešte takto nič nevyhrala, takže sa extrémne teším z toho.
0: Cešíš sa z toho? A to je tvoja prvá výhra?
4: Áno. No, takto cez Európu 2 určite. A no, občas sem tam, keď takto cestujeme krásne ráno s deťmi do školy, tak moja dcera hneď, že mami, ideme poslať hlasovku. Dobre, tak ideme poslať hlasovku.
0: Počuj, slúchaj ma teraz. Ty by si si
4: zobrala, slúcham.
0: Ty by si si zobrala normálne, že aj deň voľná, takto v piatok? Kvôli tomuto?
4: No a že?
0: Vážne?
4: Konečne, dá to pre mne.
0: A čo by na to povedal šéf?
4: Môj šéf? Ja mám takého šéfa, že to je aniel na zemi. Ja takého šéfa by som ho dal na kolovať pre každého. Pre každého človeka, že by ho mal.
0: Daj nám prosím ťa do Európy 2, lebo toto neviem, či aniel zrovna, čo máme my tu.
4: Takého šéfa naozaj, to je jak maslo na chleba každé ráno.
0: Počúvaj, ty maslo na chleba. Teraz mi povedz, že či mi dávaš východňarské slovo, bo ako Šičan, ty si z Kobyly.
4: No však to sme na jednej vlne, nie?
0: Dáš mi slovo, že ráno ťa budeme vidieť normálne, keď budeme na stage vysielať rannú show?
4: No tak ja sa pokúšim všetko pre to urobiť, že tak bude. No,
0: tak, lístky sú oficiálne tvoje. Gratulujem!
4: Yes!
2: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: Dobré ráno z Európy 2. Pozdravujeme na celé Slovensko. Ja verím, že sa máte dobre. Mala tu byť v tomto momente hudba. Ja verím, že ju počujete. Lebo počujú len heterosexuáli.
1: Počasie.
0: Každopádne ideme na počasie, dámy a páni. A o chvíľku sa dostaneme aj k nápadom na Olivera a jeho privítanie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov Celzia.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to

0: aktuálne výzvy na Európe 2.
1: Challenge accepted.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
0: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
0: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
12: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
13: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
14: mamma mia,
13: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
14: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
13: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
14: Dám, dám, dám, Birel si dám.
15: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
0: Dopravný servis Európy 2.
16: Pozdravujeme aj na slovenské cesty. 8.22, to je aktuálny čas a ideme sa pozrieť na kolóny v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, na moste Apollo v smere do centra, tam 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Počkajte si hodinu. Na výjazde do Popradu z Hozelca 20 minút a nehoda za Dojčom v smere do Šaštína, Stráži v Leviciach na Tureckom rade, za Mercury Marketom v smere do centra, v Košiciach na triede Ludvika Svobodu, pri poliklinike v smere na Hlinkovú. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Račianskej v smere z Račianskeho Mýta, tam sa zrazila električka s osobným autom. Úsek hlásite ako nepriazný. Na výjazde z Holíča do Skalice na križovatke, v Bratislave na Vajnorskom na výjazde na križovatke s Tuhovskou, v Žiline na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaží, na hlavnom ťahu pred Čadcov v smere z Krásna nad Kysucou, takisto nehoda, rátejte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Vo Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do

0: Sketch Bros. Spoločne vymýšľame, čo by sme mohli Oliverovi spraviť pri jeho príchode naspäť do Bratislavy. Padol tu nápad privítať ho na letisku aj s dobrou hudbičkou, aj s červeným kobercom paparazzi. Všetko je krásne. Máme na to ale jeden deň a to, čo sa podarí ako najskôr, tak to sa aj spraví. Posielate aj iné nápady, pritvrdujete.
1: Minule sme sa bavili o tom nahom upratovaní. Čo takto vyskúšať teraz ráno do štúdia to zavolať, že niekto tam uprace?
0: No a predstavte si, že ja som to skúsil, vyhľadal som to a kúsok z toho vám pustím. Ako to povedať, my by sme potrebovali takto v rádiu v Európe 2, aby privítala nejaká upratovačka, ktorá bude akože naša nová kolegyňa, bude tu chvíľku upratovať, môjho kolegu Olivera, ktorý sa vráti po dovolenke. Skrátke, áno? A potrebovali by sme, aby sa hrala na tú upratovačku trošku a potom vybalila nejakú show, nazvime to tak, ak mi rozumiete.
2: Takže dámsky striptiz, áno?
0: Ako ideál, áno.
2: A o akom čase by to bolo?
0: Práve že ráno.
2: Ráno, tak to neviem slúbiť, musel by som obvolať počky, že ktorá by bola voľná na ráno. Ráno znamená o koľkej ráno?
0: Tak asi ma budete nenávidieť ešte viac, ale tu o 8?
2: O 8?
0: A ja tak rozmýšľam, že... Im sa veľmi nechce vstávať ráno týmto ženám, čo? No nič, ja sa teda pýtam, a to trošku odbočím, pretože toto sa ešte v ranej show nedialo, že by sme si takto akože v jedných zderných zobjednávali, čo sme si chceli, ale tak chápeme, chceme spraviť dobré prekvapenie pre Oliho a vy sa v tom vyžívate ešte viac ako ja. Ja sa pýtam, či by nejaká z vás, čisto teoreticky, nebudeme to tak robiť, ale či by za 1500 eur do toho šla?
3: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. To je iba hypotetická otázka. Každopádne nenormálna výzva to bude. To akože je. Áno, samotná je táto vec, čo sa chystá. Každopádne nenormálne výzvy sú o niečom inom. My prichádzame za vami s balíkom peňazí. Povieme výzvu, napríklad vydepiluj si nohy. Áno, za 500 eur, povedzme. Vy poviete áno alebo nie na mieste. Výzvu sa dozviete až na mieste. Ale tentokrát, pozor, vám to miesto oznámime, aby ste tak mali o krok bližšie k nenormálnym výzvam. Prichádzame s balíkom peňazí, a to konkrétne s 1500 eurami za niekým z vás. A to konkrétne v piatok 26.6. na Motel Kamenec. Tam budeme. Budeme tam aj s týmto balíkom peňazí a jeden z vás dostane túto nenormálnu výzvu. Ak na ňu povie áno a splní ju, peniaze sú vaše. Tak buďte tam!
3: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
4: To je vynikajúci nabídka, ne?

0: Julian B, tu nás na Európe 2, 8.42 a ja spomínam, že otvorené nápady na to, čo sa bude diať, keď Oliver príde, sú viaceré. Či už ho budeme čakať na letisku, alebo ho bude čakať upratovačka špeciálna, veľmi špeciálna, ale vy pridávate a pridávate.
1: Ahoj, Samo, tu je Peter. No ja viem, že je neskoro a málo času, ale čo tak Olivera oženiť? Ako vašu šéfku?
0: Pozri, 25 rokov sa mu to nepodarilo a ja to mám stihnúť za jeden deň. Ja si myslím, že

0: 8.44, toto je aktuálny čas z Európy 2. Ranná show, plná prekvapení. Dnes určite posielate rôzne nápady, ako privítať Olivera. No, ranná show bude trvať ešte 15 minút, tak zatiaľ máme čas na niečo prísť. No a verím, že na niečo aj naozaj prídeme, len či to prežijeme všetci.
1: Počasie.
0: To je naozaj otázka. Ideme zatiaľ na počasie dnes. Jasno až polojasno a myslím, že vás poteším už teraz. Veľmi teplo od skorého rána a najvyššia denná teplota 29 až 34 a na severe okolo 27 stupňov Celzia.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
4: Škoda. Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
5: Horí! Horí!
6: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
7: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
8: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty kolóny v Bratislave na Račianskej smer do centra, kde si počkajte 20 minút na viazde do Popradu z Hozelca, rovnako na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysucou 45 minút a nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej v smere z Račianskeho Mýta, tam sa zrazila električka s osobným autom a úsek hlásite ako neprejazdný na výjazde z Holiča do Skalice na križovatke a za Dojčom v smere do Šaštína na stráži. To je aktuálne všetko, prajme šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najrýš

Ránko z Európy 2, 8.53. Máme tu viaceré nápady rozohrané s Oliverom. Jednak letisko, jednak nahá upratovačka. Jedno z toho sa podarilo a možno sa podarí aj druhé, ale hádajte, ktoré. Alebo viete čo, počúvajte rannú show zajtra a sledujte nás na Instagrame.

0: chceš. Alia OK. To je novinka na Európe 2 krátko pred 9 hodinou. Pozdravuje vás samozvaný. Čo už ale OK úplne nie je, je tento zvuk. Čo to je? Čo to je za zvuk? Skúste si tipnúť na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože tento zvuk je údajne jeden z najhorších pre ľudské uši.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Ak si typoval, že ide o brzdy autobusu, tak si typoval správne. Totižto výskumníci z Newcastle sa snažili v jednej zo štúdií nájsť taký, že najviac nepríjemný zvuk pre človeka. No a na vzorke dobrovoľníkov sa im to aj podarilo a síce bol tam aj teda zvuk pískajúcich brzd na autobuse alebo na bicykli, ale neboli v rebríčku tých top najhorších zvukov. Ale ja ich tu mám pripravené. Mám tu 5 najhorších zvukov, ktoré ľudský mozog vníma ako najhoršie, ktoré vyšli z tejto štúdie, no a vy máte dnes za úlohu túto tabuľku odhaliť. Správame to takto. Každý z vás, kto bude chcieť do tabuľky prispieť nejakým typom, bude mať 3 pokusy. Stačí mi napísať na náš WhatsApp 0905 030 090, že chcem typovať. Ja ti hneď zavolám a budeš mať 3 pokusy na to, aby si trafil čo i len jeden zvuk, ktorý patrí do tých 5 najhorších, ktoré sa vedcom podarilo stanoviť ako tie najhoršie zvuky pre človeka. Tak poďte na to. Ideme odhaliť celú tabuľku top 5 najhorších zvukov.
1: Samozvaný.

0: Tiesto, Dimitri Vegas a Like Mike. Mockingbird z Európy 2 pozdravuje, samozvaný, máme 9.15. Na už o malú chvíľu sa všetci pokúsime odhaliť tabuľku, ktorá je momentálne zahalená rúškom tajomstva. V tejto tabuľke sa nachádza 5 tých najhorších zvukov pre človeka. Aspoň teda podľa jednej štúdie. Vy máte za úlohu skúsiť sa nad tým zamyslieť a napísať mi na WhatsApp chcem tipovať, ak si chcete naozaj skúsiť tipnúť, či tam v tej tabuľke sa nachádza aj váš tip. Funguje to tak podobne ako v relácii 5 proti 5. No ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak samozrejme braincheck pre jedného z vás opäť pripravený. Ak sa ti nechce tipovať, ale ak chceš odpovedať priamo na dve súťažné otázky, ktoré mám pre teba pripravené, tak miesto chcem tipovať mi napíš, chcem hrať. Snáď sa do toho vyznám. Počasie. Zatiaľ sa ideme pozrieť na naše dnešné počasie. Malo by byť polooblačno až oblačno. Na Slovensku ostáva dnes ale veľmi teplo, pretože miestami bude aj zväčšená oblačnosť a to môže priniesť aj prehánky alebo búrky. No a najvyššia denná teplota bude 29 až 34 a na severe okolo 27 stupňov Celzia.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
3: Ležíme zrastení.
1: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau.
3: Vydať sa na cesty.
1: Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
3: A je to možné, že sme to stratili.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
5: Tuše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Don't die.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaní už aj na slovenských cestách. Kolóny sa nám tvoria v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Tam sa zdržíte 20 minút, rovnako tak aj na viazde do Popradu z Hozelca. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi 45 minút. Novú nehodu hlásite za Púchovom v smere do Nimnice, tam havarovalo osobné auto. Ďalšie nehody hlásite na viazde z Holiča do Skalice, a to na križovatke, za Dojčom v smere do Šaštína Stráži, pred Sencom v smere z Viničného, v Nových zámkoch na križovatke Bajanského a Bansovej, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája pri parku v smere do centra, v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovú a na viazde do Nižnej Myšle zo Ždane. Cestári pracujú na D2 zastupavou v smere do Lozorna, je tam blokovaný pravý pruh, pred Jablonicou v smere z Osenice zas cestári opilujú stromy a sú aj za Ivachnou v smere do Ružomberka, vďaka čomu sa tam zdržíte asi pol hodinu. Hlásite aj obmedzenie, a to konkrétne na Soroške v smere do Krásnohorského podhradia, kde je odstavené osobné auto a premávka je tam púšťaná len striedavo. Pozrime sa ešte na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Oslanoch v smere do Čerenian, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, no a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls z Európy 2 pozdravuje samozvaný 9.31 na hodinkách. No a keď som vám dal výzvu, aby ste mi písali na náš WhatsApp tí, ktorí si chcete zahrať Brainček a môžete tak urobiť každé jedno ráno, tak sa mi ozval Patrik. A všimol som si, že s Patrikom sme naposledy spolu volali a hrali Brainček pred rokom. Tak ideme si to zopakovať po roku, uvidíme, či sa to Patrikovi podarí.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Patrik, po roku sa opäť stretávame v eteri Európy 2. Povedz mi iba, či si naposledy, keď si pred rokom hral Brainček, bol úspešný alebo nie?
2: Áno, bol.
0: Bol, dobre. Teraz je to ešte taký väčší tlak podľa mňa, že to teraz musíš pokračovať v tejto víťaznej vlne. Poďme na prvú súťažnú otázku. Patrik, po roku tvoja prvá súťažná otázka znie: Socha slobody drží v ľavej ruke za A kryštáľovú guľu, za B knihu, alebo za C presýpacie hodiny?
2: Knihu.
0: Je to kniha, kniha je správna odpoveď, Patrik.
2: To som rád.
0: Treba ísť asi si to trošku pokúkať. Ani nemusíš osobne, ale trošku na fotečkách si pokúkať, hej? Že čo v tej druhej ruke vlastne má. No a poďme na druhú súťažnú otázku, ktorá znie: mužský pohlavný hormón sa volá testosterón. Ako sa volá ženský?
2: To viem, len napríklad sekundu.
0: No, nechám ťa premýšľať. Mužský pohlavný hormón sa volá testosterón a ženský sa volá...
2: Nie,
0: tu už bohužiaľ možnosti nie sú. Tu ťa to buď napadne, alebo to skúsime opäť o rok. Dobre, dám ti takú malú nápovedu. Začína sa to na písmenko E.
2: Estrogen.
0: Estrogen je správna odpoveď. Ja som vedel, že keď ti dám takúto maličku nápovedu, takže sa už dokopneš do správnej odpovede. Patrik, s odretýma ušama, ale máme to za sebou.
2: Máme.
0: Patrik, gratulujem ti ešte raz. Počujeme sa opäť o rok, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Kiss Runway z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9.57. No aký je najhorší zvuk pre ľudský mozog? Štúdia výskumníkov z Newcastle zoradila takýto rebríček tých najhorších zvukov, na ktoré reagujeme naozaj zle. No a my v éteri Európy 2 hľadáme top 5. Každý z vás má prakticky 3 pokusy. Jeden z nich sa musí nachádzať v tabuľke, ak teda si chcete vyhrať merch Európy 2. Takže píšte mi na náš WhatsApp, chcem tipovať, ak si myslíte, že máte nejaký dobrý tip. No a ideme si tabuľku postupne odhaliť.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kak to ja padne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
6: V Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia, 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rýža Bask, kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Rechfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rechfest.sk.
8: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Tabuľka najhorších zvukov pre človeka je kompletne zahalená, ale pripravená na odhalenie. Na linke je už aj Katka, ktorá chce odkryť jednu z piatich skrytých odpovedí na otázku, aký zvuk je podľa výskumníkov najhorší pre ľudský mozog. Katka, aký je tvoj tip?
10: Nech ty o tabuľu, vieš, keď škrábeš, nech sa mi po tabuli.
0: Nech ty, takto. Nie je to úplne v tej tabuľke, ale je tam niečo, čo je tomu veľmi blízko.
10: Tak kriedou niekto.
0: Je to krieda, áno, Katka, je to krieda. Výborne.
10: Super.
0: Skvelotka.
10: Môžem pokračovať ďalej.
0: Dajme možnosť aj niekomu inému. Ty už máš merch Európy 2 vyhratý týmto, výborne. Pretože si nám do tabulky vlastne pridala kriedu po tabuli a ostávajú nám 4 neodhalené. A preto v tomto momente vytáčam Patrika, ktorý má údajne tiež nejaké tipy.
11: Áno.
0: Patrik, ahoj. Ty si mi napísal, že by si chcel tipovať do našej tabuľky najhorších zvukov.
11: No jasné.
0: Dobre, tak takáto je situácia. Krieda po tabuli už bola uhadnutá našou posluchačkou Katkou. Ostávajú nám teda 4 voľné miesta, 4 voľné sloty, pretože hľadáme 5 najhorších zvukov. Ktorým začneš?
11: Dobre, začnem zvukom polystyrenu, čuchaním polystyrenu.
0: Patrik, polystyren... Tam nie je. Ešte máš 2 pokusy. Čo by si tipoval, Patrik, že čo v tej tabuľke môže byť? Ako okrem kriedy po tabuli, tam aký zvuk ešte môže byť nepríjemný? Môže sa tam nachádzať?
11: Neviem, pískanie v uši.
0: Pískanie... tam nie je.
11: Ty vole, čo to môže byť?
0: Posledný pokus je pred tebou.
11: Ježiš, plač dieťaťa.
0: Plač dieťaťa je tam, Patrik, áno. Skvelé. Na tretí pokus LTT lízalo no. to už to zaváňalo takým neúspechom, no. Ale vyťahol si to. Patrik, výborne, máme ďalšiu časť tabuľky odhalenú a teda za pomoci Katky a za pomoci teba, Patrik, sme prišli na to, že je tam teda aj krieda po tabuli, aj plač dieťaťa. Čo tam ale bude ďalej? To mi napíš ty na náš WhatsApp, alebo vieš čo? Nie, nepíš mi konkrétny tip. Napíš iba chcem tipovať. Ja ti zavolám a samozrejme zahráme si úplne rovnakú hru ako s Patrikom a Katkou, tak aj s tebou. Tri ešte neodhalené sú pred nami a musíme na ne prísť. Tak čo si myslíte, čo to asi bude? Píšte na náš WhatsApp, chcem tipovať. Zo samozvaní.

0: Colors, Mad World. A takto si vypiskujeme všetci, ktoré máme radi teplo, ktoré už tak trošičku býva aj otravné, najmä v noci. No ale nás teraz zaujíma, aké to bude cez deň.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť jasno až poloblačno, ináč veľmi podobné počasie ako aj včera. Miestami by mala byť prechodne zväčšená oblačnosť, čo môže priniesť ojedinele nejaké tie prehánky alebo búrky, ale teplota takmer rovnaká, najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
0: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šarený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
3: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motel Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Na co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, nie?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
7: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Bača, idem do šopu.
9: Do šopy?
8: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
9: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
8: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z koobjednoty je skvelý deal.
10: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: O 10.18 pozdravuje samozvaný aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite pred Sencom v smere z Viničného, za Kráľovým Brodom v smere do Dolných Salíp, na hlavnom ťahu pri Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Rožňave na Štítnickej pred kruhovým objazdom v smere z centra, za Gelnicou v smere do Prakoviec a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovú. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na 20 minút. Cestári nám pracujú za Ivachnovo v smere do Ružomberka, tam sa zdržíte kvôli tomu asi pol hodinu. Aj obmedzenia hlásite, a to na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, kde je pri ceste Vysoká Zver, na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny je v pravom pruhu odstavená dodávka a v Rimavskej Sobote na križovatke Školská a Šrobárova nefungujú semafory. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať vo Veslom obojsmerne, na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere Dozvolená, na vjazde do Dolného Kubina z Oravského Podzámku, na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia a za Kapušanmi v smere do Prešova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Má z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Pravdu má tento Karol Duchoň. Pre vás hrám Kali Peter Pán a Karol Duchoň. Pre vás hrám z Európy 2. Pozdravuje samozvaný 10.33. A toto sme tu ešte naozaj nemali. 1500 eur si už čoskoro vyhrá najväčší odvážlivec z Európy 2.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
0: accepted. Yes, nenormálne výzvy sú späť. A keďže sa poslednú výzvu nepodarilo splniť, tak my navyšujeme bank na 1500 eur. To už je suma, to už sú peňažky, za ktoré sa človek zamyslí, čo všetko by bol ochotný pre to urobiť. No a tieto peňažky budú na niekoho čakať už tento piatok na moteli Kamenec, kde, ako iste viete, štartujeme leto s DJom EKG, s Milanom Lieskovským. Budeme odtiaľ vysielať samozrejme aj rannú show. No a navyše, tam budeme plniť aj nenormálne výzvy naživo. Samozrejme, že výzvu, ktorú pre teba máme, sa dozvieš až na mieste od Sama a Olivera, ale garantujem ti, že za 1500 eur to bude stáť. Ja si teraz momentálne viem predstaviť veľmi veľa vecí, ktoré by som robil za 1500 eur. Môže sa ale pokojne stať, že výzva nebude splnená, tak ako sa to stalo napríklad naposledy, kedy bolo v banku 1000 eur, čo už je tiež krásna suma. A to znamená, že v ďalšej nenormálnej výzve hráme o 2000 eur. To je šialené, priatelia, ale stále predbiehame. Ak chceš byť ten, čo si túto nenormálnu výzvu splní a vyhrá si za ňu 1500 eur, tak samozrejme klikni na náš web europa2.sk, prihlás sa tam o ne. A ak sa na Širavu nechystáš, kde budeme všetci, celá Európa 2 tento piatok, tak nevadí, lebo ostávaš prihlásený automaticky na ďalšiu výzvu. Takže je to úplne v pohode a možno, že tá už bude o 2000 eur. Ale opäť zase predbieham. Tak sa ukážte, kamoši, kto má gule, nech sa prihlási a ukážte sa tým pádom asi aj v piatok na Širave, na moteli Kamenec, kde to bude teda poriadna jazda.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
2: To je vynikajúci nabídka, ne?

0: Alex Warren, Eternity 1057. Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko a veľmi sa teším z toho, že dnes vyhrávame merch Európy 2 vo veľkom. Totižto, máme tu tabuľku 5 najhorších zvukov podľa výskumu z Newcastle a vy tú tabuľku postupne odkrývate svojimi tipmi. Odhalené už máme, krieda po tabuli a plač dieťaťa, tieto dve. 3 nám ostávajú ešte neodhalené, tak čo by tam mohlo byť? Volám niekomu z vás, kto sa prihlásil na WhatsAppe, že chce tipovať.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru 3 rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. 3 prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
7: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom

0: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
1: 2. Tabuľka piatich najhorších, najnepríjemnejších zvukov sa postupne odhaľuje. Dva zvuky ste už uhádli, je to krieda po tabuli a plač dieťaťa. A ja mám na linke Zuzku, ktorá sa pokúsi uhádnuť jedno zo zostávajúcich troch. Aký bude, Zuzka, tvoj prvý tip?
2: Môj prvý tip, ktorý som ja povedala, je zvuk vrtačky u zubára.
1: Zvuk vrtačky tam... Nie je.
2: Nie je. Tak potom ešte mám tipy, ktoré dal môj syn.
1: No okej, okay, tak skúsme.
2: Môžem ho dať k telefónu, nech si ho ich povie on.
1: Určite, nech sa páči.
3: Môj prvý tip je zvuk mikrofónu.
1: Ahoj Nikolás, zvuk mikrofónu tam bohužiaľ nie je. Ešte vám ostáva jedna možnosť, ktorá by mohla byť potenciálne najhorší zvuk v tabuľke.
3: A môj posledný tip je príbor skripajúci o tanier.
1: Nikolás... Príbor škripajúci o tanier je tam, je v tabulke. Uhú! Skvelé! Haló, volám s niekým vôbec? Dobre, ja sa budem tešiť aj sám. Ja som v pohode.
3: Ja sa teším, ja sa veľmi teším.
1: Máte to tam, odhalili ste ďalší zvuk, ktorý sa nachádza v tabuľke najhorších zvukov. Príbor škripajúci o tanier je tam a to znamená, že tri máme uhadnuté. Príbor, plač dieťaťa a krieda po tabuli. My ideme volať ďalej. No a ja v tejto chvíli vytáčam Erika, ktorý si veľmi verí, že by mohol vedieť. Erik, ahoj, tu je samozvaný z Európy 2.
4: Ahoj, ahoj.
1: Uvediem ťa rovno do obrazu. Máme uhadnutý tretí zvuk. Bola to vidlička škrípajúca po tanieri. To znamená, že s kriedou po tabuli a plačom dieťaťa už máme tri uhadnuté, dve nám chýbajú. Aký je tvoj tip? Máš tri tipy, jeden z nich musí sedieť.
4: Môj tip je, nechcem nikoho uraziť, ale asi ženský krik.
1: A Erik, neviem, ako sa ti to podarilo, ale ženský krik je v tabuľke.
4: Super.
1: Skvelé. Tak to si ma teraz si ma naozaj zabil. Chvíľu som ostal normálne bez slov, lebo som si myslel, že to bude niečo, čo tu nikto neuhadne, ale Erik, je to tam.
4: Je to tak, je to pravda.
1: Je to krik a ja si myslím, že by pokojne mohol byť aj na prvej priečke. Ak by sme to ako muži subjektívne hľadali. Erik, výborne. Posílam ti merch Európy 2.
4: Ďakujem ti veľmi pekne. Pozdravujem.
1: No a vy chýba nám posledný zvuk do tabuľky a ja zvyšujem výhru. Kto uhádne posledný zvuk do tejto tabuľky, tak vyhrá dvakrát merch Európy 2. Hľadáme posledný zvuk, tak napíš na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem tipovať, ak si myslíš, čo by mohol byť piaty a posledný najhorší zvuk.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, novinka na Európe 2. Z nej pozdravuje samozvaný a vy tipujete posledný zvuk, ktorý nám chýba do tabuľky top 5 najhorších zvukov pre človeka podľa výskumníkov. My už máme uhadnutú vidličku škrípajúcu po tanieri, kriedu po tabuli, ženský krik a aj plač dieťaťa. To posledné nám ostáva. Vy posielate veľa skvelých tipov, ako je mľaskanie, škrípanie zubami, budík dokonca. To sú všetko nepríjemné zvuky, ale tie sa bohužiaľ do tejto štatistiky nedostali. Ja rozmýšľam, že na túto poslednú, ktorá je jednoznačne tá najťažšia, alebo ten najťažší zvuk, dám nejakú nápovedu, len si ju musím dobre premyslieť.
1: Počasie.
0: Kým budem teda rozmýšľať a rozmýšľať, tak vám poviem, aké bude dnes počasie. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky a búrky nás môžu čakať na niektorých miestach ojedinele, ale predsa len rátajte s tým a ostáva teplo. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na severe okolo 27.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám

0: Povieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted. Dopravný servis Európy 2.
1: Samozvaný za vami už aj na slovenských cestách. Nehodu nám dokumentujete v Bratislave na Jantarovej ceste pred Farského v smere z Krasovského. Tiež v Bratislave na Prístavnom moste v smere do Petržalky a aj v Bardejove na križovatke Duklianska a pod Vinbargom. Cestári pracujú za Ivachnovou v smere do Ružomberka, tam sa zdržíte asi pol hodinu. No a poďme na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra, vo Veľkom Ďure a Rohožnici obojsmerne. Nové radary hlásite v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu, vo Vechci obojsmerne a mobilný radar. Ten hlásite medzi Drahovcami a Piešťanmi, kde jazdí čierny Golf kombi. To je na zatiaľ od dňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Miles Smith, Aniel Horan, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 11.29 a keď chvíľu počkáte, tak už aj 30. Leto príde už túto nedeľu, oficiálne ináč o 10.24, kedy príde letný slnovrat. No a ty môžeš toto leto vítať pokojne aj na Bahamách.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pretože dovolenka na Bahamách za jednu osobu, som si našiel, hej, by mohla byť do 4000 eur na týždeň. Jedna osoba 4000 eur. Zoberieš ešte niekoho, to máš 8000 a stále ti ostáva 92000. Pretože oplatí sa naladiť sa, štartujeme leto už tento piatok so sumou 100000 eur. Čo je veľmi dôležité povedať je, že 26.6. tento piatok, kedy bude

0: Ideme niekomu z vás po 15. volať s tým, že mu chceme odovzdať 100 000 eur, jeho úlohou alebo jej úlohou bude len zdvihnúť telefón do 10 sekúnd. Je nám úplne jedno, čo nám poviete. Nepotrebujeme žiadne heslo, žiadne oplatí sa naladiť sa. Je nám úplne jedno, čo poviete. Ako bolo by fajn, keby to bolo niečo slušné, to by bolo super. Možno niečo vtipné, ak vám napadne. O to viac sa možno budete tešiť, ale 100 000 môžete mať tento piatok už len za to, že zdvihnete telefón. Ešte mám také malé odporúčanie, pretože Bahamy by si pre dve osoby stáli, že 8 000 v priemere, ale teraz na webe oplatí sa naladiť sa.sk máš zvýhodnený balíček za 8 eur, s ktorým sa môžeš do hry zapojiť 20 krát. Nie, že môžeš, ale aj zapojíš, keď si pošleš, alebo keď si kúpiš tento zvýhodnený balíček. Takže je to taká malá rada odo mňa. Niekoľkokrát som už počul výhercov iných súm povedať, že si kúpili zvýhodnený balíček, takže si myslím, že nejak to zamiešať karty môže. Ja to veľmi prajem niekomu z vás. V piatok dvíhajte po 15. telefón, hlavne ho zodvihnite do 10 sekúnd, povedzte, čo len chcete a užívajte 100 000, s ktorými odštartujete, nemyslím si, že len leto, ale aj novú etapu života.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. We will

0: Dualipa Levitating a ja tak trošku levitujem aj nad našou tabuľkou, ktorá nie je dokončená. Dnes sme totižto hľadali 5 najhorších zvukov podľa výskumníkov z Newcastle, ktoré sú človeku naozaj nepríjemné. 4 sa vám podarilo uhádnuť: vidlička škrípajúca po tanieri, krieda po tabuli, ženský krik a plač dieťaťa. To posledné najťažšie nemáme uhádnuté, ale mám pre vás nápovedu. Nápovedu v podobe hlasovej správy od našej poslucháčky Sonky, ktorá si myslí, že by to mohlo byť toto.
1: Ahoj Sámko, tak podľa mňa to bude cinkulár. To je neznesiteľný zvuk, hlavne ráno o 6, keď sused píli drevo.
0: Cinkulár, cirkulár, akokoľvek to voláte, je to síce nepríjemný zvuk a aj keď to nie je ono, myslím si, že toto je asi najbližší tip, aký som počas celého dňa dostal na posledný piaty zvuk. Píšte vaše tipy, zajtra sa tomu povenujeme, ahoj.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: 7 minút po 7, taký symbolický čas 7-7. Želajte si niečo rýchlo, ešte máte 28 sekúnd na to, aby ste si želali niečo krásne. Áno, zdravičko, šťastičko, 100 tisíc takto v piatok vyhrať a dostať sa na motel Kamenec.
4: Potrebujem tip od poslucháčov, pretože jetlag, nikdy v živote som ho nemal, počul som o ňom na každom jednom rohu a potrebujem vedieť, ako sa mám s jetlagom vysporiadať.
5: No ja mu poradím jedine sa dobre opiť.
3: Absolutný
5: banger. A prespať to.
3: Liek na všetko, ako sa zvykne hovoriť. Ešte jeden deň, kedy Oliver je v Amerike, zatiaľ kým ja som v štúdiu, tak poďme vymýšľať spolu kulehy, ako ho privítať.
6: Trebalo by nájsť nejakú staršiu pani pre Olivera, aby nezaspal, vieš, ak opatrovateľku.
3: Už som sa zľakol, že prečo staršiu pani.
7: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Iba hudba
7: na maximum.
2: Teraz hráme a nekecáme.
7: Toto

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja spadne, to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
5: Tuše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Don't die.
0: Daj si na obed hudbu na maximum.
7: Jeden banger za druhým.
0: Počúvaš Európu 2.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden banger za druhým. Počuj.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: tento rok. Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto. Príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave. A ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Ta co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
3: Iba hudba
0: na maximum.
3: Teraz hráme a nekecáme.
0: To

0: toto je nové.
1: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii. Svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Už si to zachytil? V Lidl e-shope práve odštartovali Lidl Plus dni. Nakupuj online a tento pondelok a utorok máš dopravu úplne zadarmo. Žiadne háčiky, iba čistá radosť bezpoštovného. Online. Vždy viac.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
3: Horí! Horí!
4: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
5: Bača, idem do šopu.
6: Do šopy?
5: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
6: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
5: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
7: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: New Dude Most, Offenbach na Európe 2, presne 14.00. Počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: A ešte predtým, ako začneme, tak poďme sa pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: No a na cestách to vyzerá takto. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Mladou gardou v smere do centra, aj v Banskej Bystrici na Zvolenskej pri Obi v smere von z mesta. S obmedzením treba počítať na D1 za Voderadmi smere do Senca. Na ceste je spadnuté veľké vrece, blokovaný je ľavý a stredný pruh a v Prešove na križovatke Vlada Klementisa Levočská je na ceste spadnuté elektrické vedenie, tam sa aj zdržíte. Radar na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče merajú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, aj na výjazde z Liptovského Hrádku do Liptovského Petra. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra nás čaká opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň očakávame ojedinele prehánky, ale aj búrky a bude opäť teplo. Najnižšia nočná teplota 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota bude od 25 stupňov až po 34.
3: Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Nie len vaše psy potrebujú piť veľa vody a hydratovať sa počas týchto horúcich dní, ale aj my ľudia. A opäť by sme zopakovali to, čo sme hovorili presne pred 24 hodinami s Jankou. Treba piť dostatok vody.
1: Áno, aby sa vám nezahmlievalo pred očami, aby ste dobre videli na tento svet, aby ste dobre počuli túto popoludňajšiu show na Európe 2. Nenormálna jazda práve začína, priatelia, máme minútku po 14. No a dnes sú pre vás pripravené opäť dôležité informácie. Budeme vám rozprávať o začiatku leta, budeme rozprávať o nenormálnych výzvach, ktoré vás čakajú, ale aj o tom, že už tento piatok môžete spoločne s Európou 2 vyhrať 100 000 eur. Takže zostaňte s nami, ak chcete vedieť všetky tieto informácie.
0: A k tomu všetkému aj fantasticky svieži, hlavne osviežujúci playlist Sapphire Ed Sheeran už o chvíľu. A ďalšie hity, ktoré z Európy 2 určite pomôžu byť osviežený v takýchto horúcich dňoch. Tak užívajte.

0: Na Európe 2 stará dobrá klasika Licky Lee, I Follow the River z Music and Remix. 14.17 presný čas, počúvaš Nenormálnu jazdu.
1: Priatelia, ja mám niekedy pocit, že tomu svetu nerozumiem, alebo tie príbehy, ktoré svet píše, že niekedy sa mi zastavuje nad nimi rozum.
0: Predstavte si, že ste so svojou milou partnerkou vo vzťahu, ktorom vlastne čakáte dieťatko a máte pred sebou tú typickú gender reveal party, teda party, kde sa odhaľuje pohlavie dieťaťa, že to modrou alebo ružovou farbou. A ty teraz si ten partner tej partnerky, nečakáš na to, že či to bude teda chlapec alebo dievčato dieťatko, ale je tam okrem teba ešte druhý muž a vy obaja čakáte na odhalenie toho, kto je vlastne skutočným otcom.
1: Áno, niečo podobné zažili dvaja muži z Ameriky, ktorých príbeh obletel internety v týchto dňoch, pretože Američanka Zaja túto tradíciu povýšila na teda vyššiu úroveň a teda neodhaľovalo sa pohlavie, odhaľoval sa otec na základe predchádzajúcich genetických testov. A teraz predstav si tú fotografiu, hej. V strede stojí ona, napravo stojí muž v červenom obleku a naľavo stojí muž v modrom obleku. Je tam rodina a všetci vlastne čakajú, že kto je otec. Mňa by inak zaujímalo, že kto sa nakoniec radoval. Či ten, ktorý zistil, že nie je otec, alebo ten, ktorý zistil, že je otec.
0: Strašné a hrozná myšlienka už len toto. Ale proste toto je dôkaz toho, že Amerika vlastne nie je len ďaleko zemepisne, ale aj mentálne často.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Škoda. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: Európe 2 a Beautiful Life. Dvaja bratia Felix a Lukas sa v detskej izbe, kde si v Berlíne zhodli, že namiesto futbalu pod panelákom budú skladať spolu muziku. Fastboy, nemecké DJ-ské bratské duo, má miesto aj v playliste Európy 2. Ich nová vec sa volá Beautiful Life. Veľmi príjemné, čo poviete?
1: A ja si myslím, že veľmi príjemné môže byť aj vyhrať 100 000 eur už tento piatok na Európe 2.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Takto ja padne to fakt.
3: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla. Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
6: Si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
6: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
13: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár

0: bar s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú pri Horných Vesteniciach v smere do Dolných Vesteníc, aj v Prešove na konci Sabinovskej v smere na námestie Mieru, tam rátate so zdržaním. Máme tu aj radary, tie sú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, za Pincinou v smere do Nových Honov, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, ale aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Máme tu aj hliadky, tie sú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Bratislave na ulici Svornosti v smere do centra, ale aj v Rimavských Janovciach v smere do Rimavskej Soboty. Šťastnú cestu!

0: 14.50, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spolu s Jankou a so Shortým. A keď chcete počuť aj jeden nenormálny hlas, tak by ste mali zostať s nami.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Myself vie spievať a vie ohýbať vysokými tónmi a presvedčiť sa o tom môžete v novom Secret Stage. Okrem Myselfa máme diely s Alanom Murinom, skupinou Billy Barman, Cole Dominikou, s Dominikou Mirgovou, Zemou Drobnou, s Kalim, Martinom Harichom a tak ďalej, tých hviezd tam naozaj už sedelo veľa a veľmi veľa týchto slovenských a českých hviezd predviedlo svoj výkon pri akustickom doprovode. Tentoraz Myselfa doprevádzal nikto iný ako Josef Wengerer, gitarista, môj obľúbený hudobník a verím, že aj váš. Spolu to kombo naozaj znie fascinujúce.
0: Ja by som inak Secret Stage nazvala pokojne, že previerka hlasu, pretože naozaj to je formát, ktorý preverí toho speváka alebo tú speváčku, že ako znie bez akýchkoľvek ďalších úprav technických aj akýchkoľvek ďalších hudobných nástrojov. Takže mám tento formát veľmi rada a veľmi sa mi páči, ako to tí hudobníci, ako to tí umelci naozaj, že ľavou zadnú zvládajú.
2: Myself má pred sebou milión koncertov, aj za sebou milión koncertov v rámci tohto leta a ja sa teším, že si našiel čas prísť do štúdia Secret Stage a pokecať sa s nami, teda so mnou a aj predvie svoj talent. Tak choďte si to pozrieť a keď chcete malú ochutnávku, malú veľkú ochutnávku, tak skladba hviezdy v akustickej verzii práve zo Secret Stage Myself na Európe 2.

0: 15. hodina práve odbila, priatelia, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a ak rozmýšľate, že ako by ste chceli a mohli prísť k 100 000 eurám, tak ste dobre, ste správne.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehoda v Bratislave na križovatke Karloveská, Molecová kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 15 minút. Na D1 pri Trnave v smere do Boderád je na ceste roztrhnutá pneumatika. A v Prešove na križovatke Vlada Klementy-Slebocká je ešte stále na ceste spadnuté elektrické vedenie. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Merajú v Senci na hlavnom ťahu pri Striebornom jazere v smere k hasičom. A pozor aj na D1, radar pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasné až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň očakávame ojedinele prehánky alebo búrky a najnižšia nočná teplota bude 19 až 14 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 25 až 34 stupňov.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Poznáte tie videá, ktoré robia väčšinou ľudia hovoriaci po anglicky, ale nie Briti ani Američania. Jednoducho sú to väčšinou, že Indovia, že how to press the button, green button, you can confirm it. Tak my niečo také urobíme na súťaž. Oplatí sa naladiť sa o 100 000 eur. My vám dáme krok po kroku návod na to, ako zvíťaziť, byť úspešný už tento piatok, grande finále súťaže. Oplatí sa naladiť sa v rámci tohto týždňa.
0: Ak ste náhodou také ako ja, že návody nečítate, alebo ich hodíte do koša a potom z koša ho vyberáte, pretože neviete ani za nič spustiť váš elektrospotrebič, tak aj pre vás máme návod.
2: Presne tak. Počkajte si na to, o pár minút to príde. Medzi tým napríklad novinka od veľmi šikovnej slovenskej speváčky menom Alia. OK.

0: ste chceli získať 100 000 eur, kto by nechcel, tak my vám povieme a dáme vám návod, ako na to.
1: Počúvate Európu 2, skladbu Drive Safe, Miles Smith a Niall Horan, na mikrofóne aj Janka Shorty.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už tento piatok môžete spoločne s nami v súťaži Oplatí sa naladiť sa získať krásnych, okrúhlych, parádnych 5-0 100 000 eur.
1: 5-0, ale 6-ciferné číslo. 15-15 presný čas, už o takomto čase to môže prísť, pretože kedykoľvek medzi 15 a 16, keď zodvihnete telefón do 10 sekúnd, môžete získať takýto krásny jackpotík. Pozor, my sme vám to zjednodušili. Vy nemusíte mať v hlave nosiť tú špeciálnu povinnosť pamätať si heslo. Vy nemusíte povedať žiadne heslo, platí sa naladiť sa. Stačí, keď sa ozvete, správny moment, a to do 10 sekúnd. V piatok medzi 15 a 16.
0: Áno, pokyny sú úplne jednoduché, nič viac vám netreba, stačí, alebo teda jediné, čo musíte urobiť, je poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779 a v piatok mať už iba po 15. pripravený telefón a dvíhať do 10 sekúnd.
1: Ak chcete mať ešte väčšiu šancu, máme pre vás jednu novinku, a to je balík, SMS-kový balík check je silné slovo, balík check 1-2. Oplatí sa naladiť sa SK, nájdete ho tam, až 20 krát naraz sa môžete takýmto balíčkom prihlásiť do súťaže a do boja o 100 000 eur. Je to suma, ktorú chcete nosiť v peňaženke, napriek tomu, že by sa vám tam ani náhodou nezmestila. Ale na takej plastovej kartičke či v telefóne určite áno, myslíme samozrejme tým váš bankový účet. Mať 100 litrov na účte je flex, tak zaflexíte spolu s nami a s Europol 2 už tento piatok.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vince DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
2: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Európa 2.

0: Nech tá žena vydá akúkoľvek pesničku, stane sa okamžitým megahitom. Dôvodom toho je, nevieme čo, ale proste Taylor. Taylor Swift a je skladba I knew it, I knew you. Takže takto z Európy 2 v nenormálnej jazde. Janka a Shorty pozdravujú.
1: A samozrejme v tomto momente ideme od Taylor Swift aj na cesty.
2: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak!

0: maximum. Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
4: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
5: Duše.
4: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
6: There's no home without you, buddy.
4: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
6: Just do what I say.
4: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
6: Yeah, don't die.
7: Rebuy Stars je

0: aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rybaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehodu dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá. Rátajte so zdržaním. Taktiež nehoda na výjazde do Špačiniec z Dolného Dubového. V Nitre na Štefánikovej pri autobusovej stanici v smere k Oce Mliny, ale aj za Nemšovou v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy. Tam rátajte so zdržaním. Hlásite aj radary. Tie sú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, ale aj na D1 pri Chocholnej v smere do Nového Mesta nad Váhom. Máme tu ešte jednu hliadku, tá je v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. You can

0: Ďalšia výborná pesnička na Európe 2, Alok Khalid, Dive Into Me. Jedna z noviniek, pár minút pred 16. pozdravuje Janka Shorty.
1: Áno, a poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty a samozrejme aj na počasie, pretože to sú informácie, ktoré potrebujete.
0: Presne tak, to si dáme o 7 minút, možno o 8, 8 a pol, ale teraz by sme mohli spomenúť to, moja zlata je stratená v čase.
1: Počujem, ja tlačím čas pred sebou.
0: Dobre.
1: Ale iné sme vám chceli povedať. Chceli sme vám samozrejme okrem týchto aktuálnych informácií povedať a zaspomínať si s vami na to, keď sme boli deti, pretože to už je pár rokov dozadu. Keď sme išli napríklad na preventívnu prehliadku k našim všeobecným doktorkám, hej, a ten recept vám ťukali na tom písacom stroji tými prstíkmi a vydávalo to otrasné zvuky a takéto, áno. Ďakujem za názornú ilustráciu, presne toto. A dnes všetci títo strojopisci oslavujú svoj deň a medzi nimi si, Shorty, aj ty.
0: A ja vám teraz niečo poviem. Kamila sa stará o sociálne siete Európy 2. Všetky tie reelska, ktoré tam vidíte a na ktorých sa smejete a posielate svojim kamošom, za ne môže väčšinou naozaj ona a Vorvi. Pozor, Kamila tu sedela s nami v štúdiu a ja som rozoberal toto, že ADK. Tí, ktorí majú obchodnú akadémiu a chodili na strednú na obchodnú akadémiu, vedia, že tam bolo, že administratíva, korešpondencia. Mali sme tam strojopis v rámci predmetu. 30 žiakov, respektíve študentov, celá učebňa, hej, išla tento flow a tieto zvuky. Hej, a teraz si predstavte, že 30 ľudí naraz to robilo. Ja som to strašne miloval. A Kamila sa vlastne smiala, ona je taká mladšia, ona má 20, dajme tomu. A ona sa začala veľmi smiať, keď som povedal, že vlastne ja som ešte na starom písacom stroji písal a mal ten 10 prstový prstoklad správny. Ináč ty máš? Nemáš.
1: Prstov mám 10, prstoklad nemám.
0: A vy? Máte 10 prstový prstoklad, či ako sa to povie, ale hlavne ja som ešte z doby, keď sme písali na starých strojoch a nehanbím sa za to, hej?
1: Áno, áno, dajte nám vedieť pokojne, ak sú medzi našimi posluchačmi takí, ktorí písali perom z husy na papírus, hej? Dajte nám o sebe vedieť, chceme o vás vedieť 0905 030 090, to je to číslo. A ak náhodou sú medzi vami strojopisci, také ako Shorty, tak všetko najlepšie, dnes máte svoj deň.
0: A ak ste náhodou v tej skupine ľudí, ktorí vlastne majú o 8 minút menej ako ostatní ľudia, aj to môžete dať vedieť, lebo Janka taká je.

0: 80-ky zase. Presne pred 16.30 sekúnd pozdravuje Janka a Shorty. Toto je novinka House Tour Sabrina Carpenter, silno oldies štýl, oldies type. Páči sa nám to, verím, že aj vám. A verím, že sa vám páči aj, že vás informujeme o aktuálnych situáciách na vašich obľúbených trasách, ktoré aktuálne musíte absolvovať alebo absolvujete v najbližšej dobe.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehody v Bratislave. Jedna na Karloveskej za Lidlom smere von z mesta. Ďalšia na križovatke Mickievičova 29. augusta. V Krupine nehoda za Teskom smere do Devičia. A v Prešove pred Nižnou Šebastovou smere z centra. Kolona na viazde do Hlohovca z D1 15 minút zdržania. Asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ešte radar merajúc na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra budeme mať podobne ako dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň očakávame prehánky, ale aj búrky a najnižšia nočná teplota bude 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota 25 až 34.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Nenormálna jazda na Európe 2 pokračuje aj po 16. hodine a chceli by ste vedieť, my vás tu len stále tízujeme na nejaké peniaze a máme ďalšie a nie ich vôbec málo. Chceli by ste vedieť, ako získať 15 stovák, 1500 eur?
0: 15 stoviek vám kto dá, prosím vás, na ruku cash len za to, že urobíte nejakú blbo, že niečo vyvediete. Možno budete toho musieť byť prítomný, teda...
2: A účastný.
0: Účastný.
2: A o tom, ako získať 1500 eur len za to, že nebudete mať hranicu, o tom vám povieme už malú chvíľu.

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Otvorí, ak hovorí múdra kniha.
1: Mike Spirit a jeho megahit Prime Time. Dobrá správa pre všetkých poslucháčov Európy 2, ktorí milujú H1-6 ako skupinu a vyrastali na tejto skupine. Vraj vydajú posledný spoločný album a podľa mňa vyjde už naozaj čoskoro. Už na ňom pracujú títo traja hoši, že Otis, Mike Spirit a Cigo.
2: Ja dúfam, ale že to bude taký posledný album ako Elan, vieš, že potom ešte tých albumov pár bolo. Ja by som si akože H1-6 ešte chcela popočúvať pár rokov.
1: Je to možné, ale ak by ste chceli počúvať Európu 2 aj naďalej a dozvedieť sa, ako vyhrať 1500 eur za sprostosť v úvodzovkách, ktorú budete musieť urobiť, tak teraz dobre počúvajte.
3: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
2: Ak si aj ty myslíš, že zvládneš čokoľvek, že sa ničoho nebojíš a chalani zo Sketch Bros nemajú žiadnu páku na teba, tak chceme ťa v moteli Kamenec už tento piatok.
1: Tento piatok štartujeme leto aj s Milanom Lieskovským aj DJom EKG. My budeme naživo vysielať rannú show od 6 rána práve z toho miesta. Samozrejme to bude počuť aj v rádiu, ale hlavne aj pre tých ľudí, ktorí tam budú už oslavovať štart leta s Európou 2 a s DJom EKG a Milanom Lieskovským. Práve z davu týchto ľudí Samuel Oliver vyberie jedného z vás, ktorí dostanú nenormálnu výzvu a bude na vás, či ju zvládnete alebo nie.
2: Áno, my už sme sa dostali do ultra prísne tajného dokumentu, kde sú teda prví prihlásení a v tej, tam je jedna kolónka, kde máte napísať, že čo ste ochotní urobiť za 1500 eur alebo v rámci nenormálnej výzvy. No a máme tam rôzne veci, hej. Niektorí sú tam, že hocičo, niektorí sú konkrétnejší, napríklad jeden tam napísal, že je ochotný skočiť v boratovských plavkách na padáku do stredu námestia, hej? Aj takéto tam máme.
1: A bol tam aj Braňo.
2: Ty si napísal, keď si sa teda hlásil do nenormálnej výzvy, kde sme sa pýtali, že čo si ochotný urobiť. Ty si dokonca nás vyzval, že ukážte sa, čo pre mňa máte. Takže ty nemáš absolútne žiadnu zábranu v ničom? Dal by si sa nahovoriť, že na všetko?
4: No tak mne to je absolútne jedno, čo mi dáte. Takže za každú srandu, za každú prkotinu.
1: Dobre, verím, že všetci počuli to posledné slovo, že to bolo prk a nie...
2: Prkotinu.
1: Niečo áno. Iné. Braňo si teda trúfa, ja som teda veľmi zvedavý. Treba pripomenúť, že prvý level, ktorý treba vlastne zvládnuť v rámci nenormálnej výzvy, je prísť na Šíravu. Ten piatok a možno aj sobotu. V piatok hlavne sa bude plniť tá nenormálna výzva tam, na moteli Kamenec, v rámci štartu leta Európy 2. No a ak to Braňo zvládne, možno ho vyberú Samu a Oliver a bude musieť splniť nenormálnu výzvu v hodnote 1500 eur.
2: Takže ak sa chystáte na Šíravu, motel Kamenec, začnite leto spoločne s Európou 2 a ešte si prilepšite o 1500 eur.
3: Tak sa prihlás na Europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
5: To je vynikajúci nabídka, ne?
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
11: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
10: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
12: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
14: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
4: Teškáme sa na vás.
3: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
5: Taco, ide. Nejdeš, hej, ne?
3: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
6: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
8: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
9: Si istá, že aj s mamou?
8: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
9: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Ležíme zrastení.
11: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
12: A je to možné, že sme to stratili.
13: Horí! Horí!
14: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
15: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Európy 2.
17: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Záhradníckej za Miletičovou smere k nemocnici, na výjazde z Kolárovíc do Makova pri Dolnom Smokovci v smere do Vysokých Tatier, ale aj v Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta. Máme tu aj kolónu, tá je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi 30 minút, hlásiť aj radary. Tie sú na diaľnici D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, ale aj v Sečovciach v smere do Hriadok. Hlásite aj hliadky, tie sú vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Pezinka, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, ale aj v Košiciach na Čermelskej v smere von z mesta. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.

와진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: 16.52, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým a nás v dnešný deň trošku hodilo do minulosti a do histórie.
1: Áno, Duffy, pamätáš si túto speváčku? Dnes oslavuje 42 rokov a jej hit určite si niekedy počul. Vyšiel v roku 2008 a toto je taký teasing na to, že zajtra máme rubriku Flashback, v ktorej si silno spomíname a vyťahujeme spomienky vďaka pesničkám, ktoré už v playlistoch komerčných rádií dnes ani tak veľmi neexistujú, ale ak by ste chceli tú svoju skladbu, vďaka ktorej máte spomienky, vrátiť aspoň na chvíľu do playlistov rádií, konkrétne toho nášho Európa 2, sem s takou pesničkou 0905 030 090, dajte na WhatsApp vedieť o takejto skladbe, ktorá sa vám viaže na nejakú spomienku.
0: Áno, pretože veľmi radi vám vyhovieme, veľmi radi si zaspomíname a vypočujeme si, čo vám hralo v playlistoch napríklad, že 20 rokov dozadu.
1: Áno, pokojne to môže byť aj 20 rokov dozadu, alebo aj 10, to už necháme na vás a tie spomienky samozrejme by sme takisto radi chceli počuť a tie takisto k tej pesničke môžete posielať hlasovkou na 0905 030 090. Flashback na Európe 2 už zajtra.
2: Jazda. It's more hits. Janka, Shorty na maximum.

0: Ideme späť do minulosti, pretože sa vraciame o niekoľko hodín na Európe 2 do rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: 7 minút po 7, taký symbolický čas 7-7. Želajte si niečo rýchlo, ešte máte 28 sekúnd na to, aby ste si želali niečo krásne. Áno, zdravičko, šťastičko, 100 tisíc takto v piatok vyhrať a dostať sa na motel Kamenec.
3: Potrebujem tip od poslucháčov, pretože jet lag. Nikdy v živote som ho nemal, počul som o ňom na každom jednom rohu a potrebujem vedieť, ako sa mám s jet lagom vysporiadať.
4: No ja mu poradím jedine sa dobre opiť.
2: Absolutný
4: banger. A prespať to.
2: Liek na všetko, ako sa zvykne hovoriť. Ešte jeden deň, kedy Oliver je v Amerike, zatiaľ kým ja som v štúdiu, tak poďme vymýšľať spolu kulehy, ako ho privítať.
5: Trebalo by nájsť nejakú staršiu pani pre Olivera, aby nezaspal, vieš, ak opatrovateľku.
2: Už som sa zľakol, že prečo staršiu pani.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: V Banskej Bystrici na konci Švermovej smere na Štadlerovo nábrežie hlásite nehodu a ďalšiu v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS. Kolona na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, no a zdržanie asi pol hodinku hlásite z výjazdu do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky je odstavené osobné auto, kvôli ktorému sa bohužiaľ zdržíte. Radar v Bratislave na Devinskej pri Kameňolome v smere von z mesta a merajú aj na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Šťastnú cestu!
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
7: Poďme sa pozrieť na to, ako zajtra bude. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno cez deň, ojedinele prehánky, ale aj búrky a najnižšia nočná teplota sa vyšplhá na 19 až 14 stupňov a najvyššia denná teplota 25 až 34.
6: Let's go!
1: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
7: Aj takto krátko po 17. vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. A milí páni, mám na vás jednu otázku. Radi grillujete? Máte radi grillovanie? Ak áno, tak táto štúdia je pre vás, pretože najnovšia štúdia hovorí, že muži, ktorí grillujú, sú o mnoho príťažlivejší ako tí, ktorí negrillujú.
0: Páni, tak ideme na to tento víkend. Všetci ideme grillovať. A to je úplne jedno, že bude 38 stupňov a pri tých grilloch budeme normálne, že horieť.
7: Ale zase taká dobrá grillovaná klobáska nie je nikdy zlá.

Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov.

0: Počúvaj, ja mám normálne pocit, ako keby leto bolo len minulý týždeň alebo minulý mesiac. Opäť ideme štartovať leto, ako by to bolo reálne pred mesiacom, keď Lieskovský z EKG hrali niekoľko hodín v rádiu. Teraz to ešte ideme povýšiť na iný level, pretože chalani idú, ideme
1: za
0: kam?
1: Nimi.
0: Áno, na motel Kamenec, priatelia.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: A to je kde?
4: Však na Šírave. A co si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: My sme z toho normálne vzrušení, pretože v piatok sa to bude diať o 6 ráno. Začína špeciálne vysielanie Sketch Bros Show. Teraz Samo a Oliver budú vysielať priamo z motela Kamenec, kde sa bude štartovať leto, ale aj diať veľká, krásna party, ktorá skončí až niekedy v sobotu nad ránom.
1: Áno, ako už sme spomínali, EKG a Milan Lieskovský, to je tá dvojica, ktorá tam odštartuje poriadnu letnú party a odštartuje leto spoločne na Európe 2. Takže tí, ktorí idete do motela Kamenec, priatelia, ja vám už v tomto momente závidím.
0: Bude to veľké. Je to akože fakt, že party miesto. Vždy, keď si pozriete motel Kamenec Instagram a po party vlastne zverejňujú videá a fotografie, tak tam vidno proste hlava na hlave baviacich sa ľudí a vy medzi nimi nesmiete chýbať už tento piatok. Plus, opakujeme, že to, čo sa bude od 6. do 14. hrať na Európe 2 v rádiu, to sa bude diať aj priamo tam. Čiže môžete vidieť aj živé vysielanie Európy 2, konkrétne rannej show Sketch Bros.
1: Počas celého týždňa samozrejme v rannej show na Európe 2 spoločne s chalami môžete vyhrať každý deň 2 lístky na Open Summer motela Kamenec, takže ešte vám zostávajú 2 dni na to, aby ste získali lístky na Open Summer a potom si to už iba s nimi spoločne užili.
0: Viac info europa2.sk.
2: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: A tak to radost z naszych wyjazdów. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Nehodu dokumentujú na výjazde do Kolárovíc z Makova, tam havaroval kamión, pri Dolnom Smokovci smere do Vysokých Tatier taktiež a obmedzenie hlásite na D1 pred Sencom smere z Vodera, tam je v ľavom pruhu plachta, dávajte si pozor. Máme tu aj radary, tie sú v Bratislave na Panonskej za Teskom smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a ešte jeden radar v Košiciach pri Poľove v smere do centra. Šťastnú cestu.

0: Ray Dalton, Blood Running, pár minút pred 18. Vypučené oči mojej kolegyne Janky svedčia o tom, že ideme hovoriť o peniazoch, kvôli ktorým v piatok niekto svoje oči pučiť bude.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A skúsi predstaviť, že by som v tomto zhluku slov či a o a neviem čo povedal, niečo, čo som nechcel povedať a povedal by som to.
3: Ale našťastie si jeden profesionálny mladý muž, exactly, ktorému sa to absolútne nemôže stať. Ale čo sa vám môže stať už tento piatok je to, že budete bohatší o 100 000 eur.
0: Práve v tejto chvíli som to urobil a Janka mi je dôkazom.
3: On si počas toho, ako som vám ja hovoril o peniazoch, fixkou napísal na hlavu 100 tisíc.
0: Ja idem ešte do obchodu. Dúfam, že to pôjde dole.
3: Ale prečo si píšeš fixkou po čele?
0: Nie, no, skús to vlastnou rukou napísať na vlastné čelo 100.000.
3: Dobre, a s týmto človekom ja tu vysielam. Hej, priatelia, no ale iné sme vám chceli povedať. Už tento piatok môžete vyhrať krásnych 100 tisíc eur. Čo by ste si kúpili? Auto by ste si kúpili? Čo by ste si kúpili? Byt v Humenom? Alebo čo by ste si kúpili? Pred záhradku v Bratislave?
0: Ja som to už řekl jednou dnes, že 100 tisíc eur je taká suma, že v podstate kto je bohatý Slovák dnes v tejto dobe? No, Slovák, ktorý nemá dlhy. Že predstav si, že máš zostatok nejakej hypotéky, kde je 97 tisíc eur a povieš si, vysokú splátku mám, úrok mám zlý, hej, tak veľmi veľa mesačne platím. Vyplatíš to, kámo, a odľahčíš sa. 100 tisíc eur ti toto vie zabezpečiť. Väčšiu slobodu finančnú. Myslí na to. Pošli SMS na... Čo sa smeješ?
3: Že ty si takýto uvedomelý mladý muž.
0: Ja som
3: muž.
0: Motivátor, počúvaj
3: ja som ich chcela...
0: Andy Winston, idem mu do kapusty.
3: Ja som vás chcela navnadiť na také materiálne, povrchné veci. Kúp si zlatú reťaz, hej, za to. Alebo kúp si auto za to, hej. A ty tuto splati si dlhý, hej, hocičo, hento, toto.
0: Treba premýšľať, viete ako. 100 tisíc eur je už taká suma, ktorá vie zmeniť život. Normálne, že od pety. Poďte do toho, pošlite SMS alebo využijte ten špeciálny zľavnený balíček SMS-kový, ktorý nájdete na oplatisanaladiť.sk, s ktorým sa takto na šupu zapojíte do boja o 100 tisíc eur rovno 20 krát. Myslíte na to? Myslíte na to v piatok medzi 15. a 16. To je najväčší základ, vtedy treba zodvihnúť telefón. S akýmikoľvek slovami, my nemáme heslo, priatelia.
3: Áno, my máme iba informáciu E2 na číslo 7779.
0: A máme 100 tisíc. Vašich možno.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nemka Tiffany Harris má miesto v playliste Európy 2 novinkou Vertigo. No a my ideme na cesty a potom si dáme aj Wiz DMCO, ktorý už čoskoro odohrá koncert naživo na Grejpe. Satisfy už o chvíľu, ale aj Take My Mind od spomínaného interpreta. Poďme na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozor na nehodu, ktorú dokumentujú v Bratislave na výjazde z Ivanskej na obchvat v smere od letiska aj pred čakajúcami v smere z Nových Sadov. V Košiciach na výjazde z Alejovej na most VZS aj pred Strážským v smere z Nižného Hrabovca. Na R1 pri Veľkom Záluží v smere do Nitrie v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar meria na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna, ale aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
11: Lebo toto je naša realita.
12: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
13: Bača, idem do šopu.
14: Do šopy?
13: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
14: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
13: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
15: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Horí! Horí!
6: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
9: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
10: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: jazda. My už sme sa dostali do ultra prísne tajného dokumentu, kde sú teda prví prihlásení. Tam je jedna kolónka, kde máte napísať, že čo ste ochotní urobiť za 1500 eur. Napríklad jeden tam napísal, že je ochotný skočiť v boratovských plavkách na padáku do stredu námestia, hej?
1: A bol tam aj Braňo.
0: Ty si napísal, keď si sa teda hlásil do nenormálnej výzvy, ty si dokonca nás vyzval, že ukážte sa, čo pre mňa máte. Takže ty nemáš absolútne žiadnu zábranu v ničom? Dal by si sa nahovoriť, že na všetko?
2: No, tak mne to je absolútne jedno, čo mi dáte. Takže za každú srandu, za každú prkotinu.
0: Milí páni, mám na vás jednu otázku. Radi grillujete? Máte radi grillovanie? Najnovšia štúdia hovorí, že muži, ktorí grillujú, sú omnoho príťažlivejší ako tí, ktorí negrillujú.
1: Páni, tak ideme na to tento víkend, všetci ideme grillovať. To je úplne jedno, že bude 38 stupňov a pri tých griloch budeme normálne, že horieť.
0: Ale zase taká dobrá grillovaná klobáska nie je nikdy zlá.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii. Svetové jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
1: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v appke, alebo na 36 miestach po celom

až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

Najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasinajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej.

0: My už sme sa dostali do ultra prísne tajného dokumentu, kde sú teda prví prihlásení. Tam je jedna kolónka, kde máte napísať, že čo ste ochotní urobiť za 1500 eur. Napríklad jeden tam napísal, že je ochotný skočiť v boratovských plavkách na padáku do stredu námestia, hej?
1: A bol tam aj Braňo.
0: Ty si napísal, keď si sa teda hlásil do nenormálnej výzvy, ty si dokonca nás vyzval, že ukážte sa, čo pre mňa máte. Takže ty nemáš absolútne žiadnu zábranu v ničom? Dal by si sa nahovoriť, že na všetko?
2: No, tak mne to je absolútne jedno, čo mi dáte, takže za každú srandu, za každú prkotinu.
0: Milí páni, mám na vás jednu otázku. Radi grillujete? Máte radi grillovanie? Najnovšia štúdia hovorí, že muži, ktorí grillujú, sú o mnoho príťažlivejší ako tí, ktorí negrillujú.
1: Páni, tak ideme na to tento víkend, všetci ideme grillovať. To je úplne jedno, že bude 38 stupňov a pri tých grilloch budeme normálne, že horieť.
0: Ale zase taká dobrá grillovaná klobáska nie je nikdy zlá.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media.
2: Európa 2.

0: Tento rok. Nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
1: A to je kde?
2: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
1: Teškáme sa na vás.
0: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motel Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
2: Ta co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, nie?
0: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.

0: Hráme najviac nových hitov.
1: My sme Európa 2.
2: Čože?

greatest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: My už sme sa dostali do ultra prísne tajného dokumentu, kde sú teda prví prihlásení. Tam je jedna kolónka, kde máte napísať, že čo ste ochotní urobiť za 1500 eur. Napríklad jeden tam napísal, že je ochotný skočiť v boratovských plavkách na padáku do stredu námestia, hej?
1: A bol tam aj Braňo.
0: Ty si napísal, keď si sa teda hlásil do nenormálnej výzvy, ty si dokonca nás vyzval, že ukážte sa, čo pre mňa máte. Takže ty nemáš absolútne žiadnu zábranu v ničom? Dal by si sa nahovoriť, že na všetko?
2: No, tak mne to je absolútne jedno, čo mi dáte. Takže za každú srandu, za každú prkotinu.
0: Milí páni, mám na vás jednu otázku. Radi grillujete? Máte radi grillovanie? Najnovšia štúdia hovorí, že muži, ktorí grillujú, sú o mnoho príťažlivejší ako tí, ktorí negrillujú.
1: Páni, tak ideme na to tento víkend, všetci ideme grillovať. To je úplne jedno, že bude 38 stupňov a pri tých griloch budeme normálne, že horieť.
0: Ale zase taká dobrá grillovaná klobáska nie je nikdy zlá.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na

0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Yeah. Nepoviem nič nové, keď vravím. Žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

jasa. Keď ti ide karta, krúža jak stupy nad mŕtvolou, predbiehajú sa jak chrti na závodoch, chcú ti byť nám blízko, chrtiš im to, kým sa ti chrám na nebi nezručí. Hlupí sa blúdi do tých istých končín a pozrie druhýkrát do falošných očí. OKKO a podobný končím, druhýkrát na ťahy neskočím. Ide

veselia sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Európa 2. Celý deň na maximum.
1: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

svätý aniek zol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vác jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium.